government school ye G2 mu ehuno di fo ban a awade de na adom ye afeyi anu maso ani ye tie radio ni hwe tv ni ade so no ye gi awade di ye because ye awade nam odi fo so kan ye o radio ni tv no so pe odi fo so afeyi ye se adwo de ye nso no so e san

sister wodi we fidi ato ha e plan B drive na wasugusu awotie stories aye de bre wono na ye inside Ghana around the world stories e wey e trend wo Ghana ha and I feel we are see afaning na ye de si na ye de si de mesra wo ma yentwa ye husima yentwa ye husima na che se ye nji aboafo nkrato ye ba de aka ojumedi de suno nyina no ye de betu aso e de amawo Esther Reynolds ofia obetene B104.5 ye basi.